0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina,

njih, dragi naši, u 7 sati 45 minuta podsjetit ćemo se evo i neki događaja koji su zabilježeni kroz historiju. Naravno, nakon što ste čuli najave dešavanja koje su vas uputile u dešavanja koje su aktuelna trenutno na području našeg kantona. A kada bi gledali unazad u vrijeme i razmišljali o tome šta je to obilježilo jedan period življenja, onda bi to svakako bila i Whitney Houston. Naime, da je živa, danas bi obilježila godišnjicu svog rođenja, odnosno rođendan. A na današnji dan 1963. rođena je Whitney Elizabeth Houston, jedna od najboljih svjetskih pjevačica i glumica. Svoju pjevačku karijeru započela je sa čak 11 godina.

0: marketing najboljeg radija.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
7: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

o nekim osobama koje su značajne kroz historiju cijelog svijeta, dakle koji su ostavili neki trag ili u muzici ili u filmskom stvaralaštvu, u svakom slučaju u nekom od

1918. rođen je američki filmski reditelj Robert Aldrich, koji je snimao thriller, westerne, filmove, strave, psihološke drame i komedije. Evo, neki od njegovih najpoznatijih naslova su, naslova filmova su Šta se dogodilo sa Baby Jane, pa Vera Cruz, pa Apač, pa 12, Žigosani, Poljubac smrti, Tiho, Tiho Šarlota i Posljednji sumrak, Po zakonu i Pendreku, pa nema tu zaista toliko je tih naslova da ih je teško i pobrojati. Jednostavno jedna lijepa, bogata, plodna karijera tokom njegovog životnog vijeka. ...1919. na današnji dan također je rođen italijanski kompozitor Ruggero Leoncavallo, koji je stvarao u verističkom maniru. Napisao je veliki broj opera, ali njegova najuspješnija opera nosi naziv Pajaci. Vjerujem da ste tokom životnog vijeka, ako niste ljubitelji ove vrste muzike, makar kroz nastavni predmet muzička kultura, imali priliku da čujete dio ove opere ili da progovorite o ovom kompozitoru. ...1962. umro je na današnji dan njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Kažu da je jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. Napisao je mnogo pjesama, od kojih su neke antologijske vrijednosti, a osnovna teme proze je nesklad između kontemplacije i čulnosti. Opredjeljenje za autentičnu ličnost, za radikalan bunt protiv normi i konvencija moderne tehnokratske civilizacije, činilo ga 60. godina prošlog vijeka idolom omladine na zapadu. Njegova djela, romani poput Pod tačkom Gertruda, Rošalda, Demijan, Stepski vuk, Igra staklenim perlima i drugi, i danas su čtiva koja se rado čitaju. As long as we've been together, it should be so easy to do. Današnji dan u historiji upisan je kao datum na koji je 1975. godine ovaj svijet napustio ruski kompozitor Dmitrijević Šostaković. Napisao je monumentalnu petu simfoniju, a u najtežim danima blokade Leningrada u Drugom svjetskom ratu sedmu simfoniju. Njegova djela, koja se još uvijek izvode širom svijeta, su Nos, opere Nos, Lady Macbeth, pa i oratoriji Šume pjevaju, razne simfonije i ostala ozbiljna muzika.

I to bi bilo to iz ovog segmenta historije i značajnih datuma. Ono što vam mogu reći sigurno, danas je 9. august i da su sa vama i dalje Jasmin Mahmutović za mikspultom i moja malinkost u studiju, voditelj programa i novinar Sanela Hošić. Moja šarmantna kolegica Sanela Šarić danas je u redakciji informativnog programa i za vas pripremam na svaki sat nove vijesti.

najavljivani kao dani toplotnih udara. Padali to 1, 2, 3, a sada imamo u nizu, u jednom začaranom nizu skoro evo, dva mjeseca, mjesec i po i više imamo te visoke temperature. Nekako je se počelo početkom jula. I kažu, ne nazire se kraj. Ono što čine visoke temperature, osim što evo, ugrožavaju one najosjetljivije populacije koje su tokom ovih dana i imale preporuku da ne borave u otvorenom, na otvorenom prostoru u određenom periodu dana, definitivno je i poljoprivreda. Dakle, ove visoke temperature koje su aktualne u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, a koje će se zadržati i do 15. augusta, možda i kasnije, jer do tad su ti prognostički modeli otkrili da nas očekuje vrijeme isto. Oni su uglavnom spržili usjeve na njivama. Ono što nas očekuje u narednom periodu je definitivno poskupljenje, nažalost poskupljenje hrane.

i ženskih potomaka Lejbegovića širom svijeta, ali prije svega u vlasništvu grada. Iako su je mnogi pominjali i danas spominju kao zaštićeni objekat, ne nalazi se na spisku objekata iz odluke o proglašenju historijskog urbanog krajolika Mostara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Eto, iako nije toliko ni pogođena ratnim razaranjima, ostala je napuštena i zapuštena, a nakon 2016. nakon obilnih kiša u cijelosti se skoro obrušila, odnosno krov. Od nekadašnjeg reprezentativnog zdanja ostali su samo kapija i avlijski zidovi. Eto, jutro si pao jedan, ima još imaju još tri zida sa tri strane. Kada padnu i oni, isto tako je tu parking okolo, onda će vjerovatno neko naći vremena, ako već nije bilo za sanaciju, onda za evakuaciju tog građevinskog materijala, odnosno otpada. 11 sati, 33 minuta, vi ste i dalje na talasima vašeg omiljenog radija.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, vokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: U Bosanskoj Krupi jučer je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda, tradicionalna manifestacija koju organizuje Udruženje pčelara Lipa, a koje će trajati do ponedjeljka, dakle do sutra. Ovogodišnji sajam okupio je pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda koji posjetiocima predstavljaju bogatu ponudu domaćeg meda, propolisa, voska i drugih proizvoda nastalih vrijednim radom pčela, ali i pčelara. Organizatori su uputili poziv i građanima Bosanske Krupe, ali i svima vama koji nosite Bosansku Krupu u srcu. Evo i danas traje 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Pa vrijedilo bi i otići i degustirati taj med.

0: Maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike, Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać, od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.

To se nabilje u radnje, poštovani slušalci, idemo do kratkog sportskog bloka, prije vijesti 16 sati. Sađen je ovog vikenda prvo u znaku automobilizma, legendarna staza Krajička zmija ugostila je učestnike 26. izdanja Brdske utrke Cazin Grand Prix 2026, tradicionalno takmičenje, koje su u Cazinu održava već više od 2,5 decenije i ove godine okuplja takmičare, ekipe i ljubitelje motor sporta iz više zemalja. Manifestacija je tokom godina izrasla u jedan od prepoznatljivih sportskih događaja u Cazinu, ali značajno okupljanje na regionalnoj motosportskoj sceni. Krajička zmija već 26 godina predstavlja mjesto okupljanja automobilista, ljubitelja brzine, a zahvaljujući radu AMK Motorsport Cazin, podršci institucija, interesovanju takmičara i publike, utrka je prerasla u prepoznatljiv sportski brend Cazina i Unsku samca kantona, atraktivna brdska staza, atmosfera koju stvaraju takmičari i publika i ove godine potvrđuje posebno mjesto Cazina na regionalnoj motosportskoj sceni. Ljudi mi govore, bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle, jedini BH predstavnik na evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniori i seniorke, Zeničanin Mesut Pezer doputovao je u Primengan, gdje će već prvog takmičarskog dana, tačnije 10. augusta, kao šesti u grupi B nastupiti u kvalifikacijama. Velika Britija neće prvi puta biti domaćin EPA na otvorenom, a takmičenja na sadojmenu odvijat će se do 16. mjeseca. Prvenstvo počinje u 10 sati i 35 minuta kvalifikacijama u bacanju kugle za žene, a kvalifikacije za ulazak u finale u bacanju kugle za muškarce počinje u 12 sati i 40 minuta istog dana. Finale je isto noć, dakle sutra od 20 sati i 30 minuta. Okončao sam pripreme bez ikakvih povreda, zdrav i dobro se osjećam, što je najvažnije, prvo da uđem u finale, što vjerujem da mogu ostvariti, a onda vidjeti šta i kako dalje. Konkurencija je dobra, ima nas 30 u dvije kvalifikacijske grupe. Malo me je omela činjenica da sam došao bez trenera Kenana Ekmešića, koji nije na vrijeme dobio britansku vizu, pa sam morao sam obaviti sve administrativne poslove, ali uspio sam i to obaviti, pa sada čekam nastup, poručuje za Fenu Pezer iz Birminghama. Recimo za kraj, na prvenstvu sudjeluje više od 1500 atletičara i atletičarki iz 48 evropskih zemalja, koji će se boriti za medalje u 50 atletskih disciplina. Pezar će, kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu na otvorenom u japanskom Tokiju, ponovo biti jedini bosansko-hercegovački predstavnik na velikoj atletskoj smotri. Osnovite ustala sa najboljeg radija, sa vam osmovi nakon fresh vijesti u 16 sati.

tokom ljeta nivoj polena naglo rastu i iritiraju osobe koje pate od peludne groznice. Simptomi poput začepljenog nosa, svrbeža očiju često ometaju kvalitetan san. Za osobe s peludnom grozicom koje ne mogu disati na nos, ključno je da očepe disajne puteve kako ne bi morale disati na usta. Većina ljudi lakše diše na nos. Ako su prisiljeni disati na usta tokom noći, mogu hiperventilirati, što znači dakle, da tijelo dobiva nešto manje kisika. Virusovo korisni savjet, poštovani slušalci i svijet zanimljivosti. A nakon muzičkog broja idemo do servisnog bloka.

0: marketing.
1: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217.

0: Marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Bori. Sakib i Bahira pitaju da li je stid gradskih vijećnika, gradonačelnika i nadležnih iz zdravstvenog sektora za takav nemar. Kaže da prati prebacivanje krivice jednih na druge i da je najlakše primati platu, a ništa ne raditi. Ukoliko vas interesuje još mišljenja građana, posjetite našu Facebook stranicu na kojoj ćete pronaći anketno pitanje i brojne komentare. Učestvujte, pišite, predlažite.
1: Ono što slijedi u nastavku jeste BH rezime, odnosno najvažnije vijesti sedmice.
2: Sa predstavnicima sindikata svih budžetskih korisnika vlada Unsko-sanskog kantona potpisala je sporazume o drugom povećanju osnovice plaća za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjuje se od početka ovog mjeseca, čime visina osnovice iznosi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima, istaknuto je tokom potpisivanja sporazuma. U utorak je upriličeno otvorenje tradicionalne manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima 2026. Bio je to uvod u 12-dnevne aktivnosti posvećene bogatom vjerskom, historijskom, kulturnom i sportskom programu, a u čast nekadašnjim borcima 505. Viteške brigade. Naredni dan obilježena je godišnjica pogibije komandanta 505. Viteške brigade, brigadnog generala Izeta Nanića sa centralnim programom upriličenim na Ćorkovači, zajedničkim i kindija namazom i tevhidom te historijskim satom. Ćorkovača je inače bila među ključnim tačkama odbrane cijele Bosanske krajine i Bihačkog okruga. Upravo na tom mjestu podignuto je spomen obilježje gdje se svake godine na ovaj datum okupljaju nekadašnji saborci, brojna udruženja, predstavnici vlasti i građani. U Sanskom mostu 5. augusta obilježena je godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad logorašima logora Omarska i Kereterm na lokalitetu Hrastova Glavica. U jamu duboku 25 metara bačena su tijela 124 ubijena logoraša, nakon čega su raznesena ručnim bombama. Obilježavanje su organizirali Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša regije Banja Luka te Udruženje logoraša Sanski most Kozarac i Prijedor 92. Prirodna jama Hrastova Glavica predstavlja mjesto likvidacije i masovnu grobnicu gdje su najbrutalnije i mučki ubijani civili koji su prethodno preživjeli najstrašnije trenutke u logorima smrti. Zločin su počinili pripadnici srpskih policijskih i vojnih snaga. Dok je Hrvatska slavila godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja, koja je trajno osigurala njene međunarodno priznate granice, u Unsko-sanskom kantonu evocirane su uspomene na napore 5. korpusa koji su njegovi borci uložili za konačnu deblokadu Bihačkog okruga, koji je pod opsadom bio 1201 dan. Ofanziva kojom je komandovao general Latif Dudaković na pravcu prema Velikoj Kladuši i Bužimu sinhronizovana je s napredovanjem Hrvatske vojske prema Kninu. To je dovelo do dvostrukog efekta sloma otpora krajinskih Srba, ali i definitivnog uništenja Abdićeve paradržave, takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U silovitom prodoru naših jedinica prema hrvatskoj teritoriji na području Prijeboja 5. augusta 1995. poginulo je 13 pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom u Tržačkim Raštelima upriličen je tradicionalni program obilježavanja ovog značajnog datuma. Pored deblokade Bihačkog okruga, Cazin je ponosno obilježio i Dan grada. Njega je svojim prisustvom uveličao Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je zajedno sa gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem otvorio restaurirani muzej Kuća Nurije Pozderca, učitelja i bosansko-hercegovačkog političara, učesnika prvog zasjedanja Avnoja i bitke na Neretvi. Na ovaj način evocirane su uspomene na jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada, simbol slobode, zajedništva i otpora. U Prijedoru su se bivši logoraši okupili u krugu nekadašnjeg logora Omarska. Jedan je to od najsurovijih logora iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Logoraši, članovi porodica ubijenih i brojni građani okupili su se kako bi odali počast žrtvama i još jednom podsjetili na istinu o zločinima počinjenim u ovom koncentracionom logoru u kojem je prema dostupnim podacima ubijeno više od 700 logoraša.